0: 下のうちこちゃん何もしてないじゃないの、
1: ね、ほらこここ
0: ってどこさ、
1: こんなとここ
0: んなとこってどんなとこ、
1: くんどっぱのエッチ
0: わわやだ、俺の手が一人手に触っちゃったりして。